0: Yeah, fantastic stuff there from Dennis Fanon in 1974, Canadian composer. And, well, pack your bags, Granny. We're heading for some Mongolian disco. Big shout out to Robin and Jonathan over there in Lincolnshire.
1: Бурхад бодсод ван дарын хураасан буйнаар Зөвхөн намайг харах, надад хүрэх, намайг санах Миний хоолойг сонсох, миний тухай зүтлэх, миний биеийг харах Надад хор хүргэх болон туслахын алин болоод Бүр намайг шоолохын төдийч хэн бүхний эдгээр үйлнэ Хизээд доод муузаянд үл унах шалтгаан болон Тэд бүхэл өвчин золон Муу сэтгэл, муу үлийн үр болон хорт муу сэтгэлээсэ салон. Боддаа, бурханы ном, хуврагын чулган, аврал одуулах, үлийн үр болон бурхан багшийн чулганд өтөр дүргэн сүжиглэж. Хоромхон төдий сэтгэл зэрхэндээ бодь сэтгэлийг төрүүлэн. Тэдний бүхэл хүсэл ерөөлн биелэн, бүгдээр амар амгалан голон. Хил зам мөрийг үзэн, өтөр дүргэн гэгээрэлт хүрэх болтугай.